0: लीजिए, आपको मेरा ख्याल है अफलातून, अरस्तु और सोक्रात से भी वाकिफ होना चाहिए, और अरस्तु की जो पोइटिक्स है शेरियात के नाम से, जिसका तर्जुमा शम्सुर्रहमान साहब ने किया है, उस किताब को भी पढ़ना ज़रूरी है। और इधर आकर के मतलब हाली शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती यह है कि मुशायरे पर जो शोरा हावी हैं वो शायद जितने नाम मैंने लिए इनकी किताबों के एक दो सफ़ात भी उनकी आंखों ने नहीं देखे हैं। ये बदकिस्मती है,
1: खुदा खैर
0: अल्लाह
1: करे।
0: करे कि लोग बाशऊर हों और जो बातें मैं कह रहा हूँ ये वो लोग भी सुन रहे हों जो मुशायरों के हीरो हों।
1: यकीनन वो सुन रहे होंगे। और अभी तذکرہ ये हुआ था कि जब हम मुशायरों में पढ़ रहे होते हैं और जब सामईन में से कोई उठ के आपको पर्ची देता है तो वो हिंदी में लिखी हुई होती
0: जी
1: है,
0: ये तो अक्सर
1: और उससे पता चलता है कि ये शख्स, इसकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, ये तो पता चलता है। लेकिन अब जो इधर 10 साल से पिछले और तकरीबन 5 सालों से बहुत तेज़ी से जो लोग जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, वो नौजवान प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से बहुत सारे जो साइंस के तालिब इल्म हैं और अलग अलग जगहों पर माशाल्लाह अच्छी जगहों पे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनकी उर्दू शायरी में दिलचस्पी बढ़ी है और इस हद तक बढ़ी है कि वो उर्दू सीख भी रहे हैं। और जो लोग भी उर्दू में जाने जाते हैं उन तमाम लोगों को उन्होंने कमोबेश पढ़ा भी हुआ है।
0: बेशक
1: और ये सूरत हाल अब से 10-15 साल पहले तक नहीं थी।
0: जी
1: एक एक जहन कारफरमा था जो इन चीज़ों को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखता था। लेकिन जो नई नस्ल आई है उसके यहाँ वो तअस्सुबात और तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं भी।
2: Lopono porno litum. Mumbai pen kapajatak ajai mek angdeng long pen asona son arjig long tanglo. Laki Akashwani Dipu. Nona duntu. Studio kure por por pai ke thomra minit plike bro po. Pleng tanglo la si Guwahati pen kapajatak karbi ajai mek angdeng long pen asona son arjig long po.
3: Amin gaung kapatua klamalong akimi keban kikim national angding badminton kachali asai lapen pirthi adang aman pen se ki pipona phan ki kim swimming pool ka pathua tum kachipari deng ponjia phan si sik ding tanglo phai suring koi ang hoi ki du cricket stadium ki kim asai ge wang jian ing kan thiri achik lo ang bong petang pon po busi matha pon lo chief minister dr himanta biswa sharma patumi amin gao sports complex along ki kim bom infrastructure project akam among humri ram sila swalam the pachatak pon lo alang li kaning ji বাংফারু কিসাং আদিম কেডো হস্টেল আলোকর ক্রিকেট কাপাঠুয়া তুম আফানসে কে কি পিয়া তুম আফারমান ইসি কে মেসেন আবার সাই কেডো হস্টেল কে কে মাসাই তা কিম বন বমলো চিফ মিনিস্টার কানিং যে সুইমিং পুল আলং বাং প্রিকেপ আতুম সে কে কেডেং উন আলোকত ন্যাশনাল লাপেন ইন্টারন্যাশনাল কাপাঠুটা পেডো উন পো ক্রিকেট স্টেডিয়াম আডং কেডো রেলওয়ে হামফাং আলং লি স্টেট গভর্নমেন্ট লি স্পেন কে এন পঞ্জি আফান মাথাপন বমলো পুটা পাচিনি পনলো বাংসো আলং লি আলং মাল্টি কার পার্কিং কে কিম পঞ্জি আফান মাথা পনলো আমিনগাঁও স্পোর্টস কমপ্লেক্স কে কি মাসাই টাং পনলো তে সরু সজাই আলং কেডো অর্জুন ভোগীশ্বর বড়ুয়া কাপাঠু আকলামালো গদলাসু কমপ্লেক্স আলং তা ন্যাশনাল লাপেন ইন্টারন্যাশনাল আংডেং কাপাঠু পেডো পঞ্জি আফান ওয়ারসাই দুপন পৌপুটা ডক্টর শর্মা পাচেতাকলো আমিনগাঁও আলং কেডো কামরূপ হাওয়ার ডিপুটি কমিশনার আসাই হেমজক জাক কাপাঠু আকলামাডুং ইসি সিক্স লেন মাতে ক্রং ট্রক আতোয়ার কিম্পন পোলাপেন ন্যাশনাল হাইওয়ে পেন লাসো আতোয়ার পেন আইআইটি গুয়াহাটি আনাতকেদাম জয় কি পুপুটা আলাংলি চিফ মিনিস্টার নিংজেল গুয়াহাটি লাপেন আদং কেডো আংকাং আলং পাতুমি আর নিকাং সাম আপর কেবাং আহুদ আর বিয়া জক গুয়াহাটি রংসপি কাপ্রে কাপ্রে আংকাং লাপেন জোর জোরাবাদ 9 মাইল লাপেন 10 মাইল হৈ হৈ আংকাং আলং কে আর বিয়া লাংসি কাছে লেঙা হিন পাতরা পনলো লাংকে থে পেনা জখালা সুয়াটোয়ার আলং মটর কারি কাছে লেংকে চিংতন ককলো মেঘালয় লাপেন আপার আসাম আনাত কে দাম কে অংডো গাম্পন্তর কারি কে তোয়ার আলং সি চিংতন প্লেং নাং ককলো আফিয়ান গুয়াহাটি আনাত কে বাং আফান দিগারু লাপেন গুয়াহাটি পেন আতুম ফান কয়না ধরা পেন নারেঙ্গি আনাত কে দাম আহুগুম পিপনলো লুন্সে পোকার লিতাং জুবিন গার্ক আরং কাছে ওয় আকয় আলং কাংসাই